0: Hey, puru puny jo Ameri udha chon. Kya na batal ke? Puri hai.
1: Aya, abhi wo yeh dega. Puri.
2: Jo wa wan puru puny jo Ameri udha chon. Jo wa wan puru puny jo Ameri udha chon. Limu na re da da ya tien long kao ye karno yo yo timingong.